jajáivo kuarahy Paraguay retáme hokyjera yvytupepóre tetãi guarañe'ẽ yvytu hesãivo mañande yvýpe ombopyahujey tapicha yvypóra rekove kuña kuimba'e mitã mitãpyahu ko'ẽrõ ára heñóitava ha ymaveguare ypykuaramimi ha pytagua apytére ipiro ysáma ñañandu yvytupyahu are mañaha'arõ ko yvytupyahu péina og̃uahẽ hasy peve og̃uahẽma ñane rendápe ñande ruguyraperema oñembopeporyapu yvytupyahu jurúpe najahaitypomi ñane remiandu ñane remijerovia ñane remikotevẽ ñane remimbyasy

0: Kuatia ñe'ẽ peteĩ ha ohaíva'ekue San Pablo Corinto guápe. Chepe henguekuéra. Ha vave avei ndaikatúi he'ívo. Jesús ninko ñantejára. No ñe'ẽra mojina Espíritu Santo rupi. Tupánero viajakuéra pytépe. Heta oĩ Espíritu Santo ome hague opaichagua mba'ekuaa. Ha umi mba'e umívame ha peteĩ Espíritu añónte. Heta ichagua ijapopyrã oĩ. Ha umi tembiapo umíva peteĩ tupã añónte ome'ẽ ojejapo hag̃ua. Pépo katu niko ojechauka opaicha ha upéicharõ jepe peteĩ tupánte peipokatu rupi ojapóva opa mba'e opavavépe g̃uarã. Espíritu Santo jekuauka peteĩ te'ẽ rupi opavavépe iporã hag̃uáicha. Yvypóra rete niko oikóramo jepe heta mba'égui peteĩnte. Upéicha avei Cristo. Ha upeichaite avei opavave ñande judío tera judío ýva tembiguái tera tembiguái ýva. Ñañemongaraíva'ekue jaiko hag̃ua peteĩ tetéramo, peteĩ Espíritu añó rupi. Ha oñeme'ẽ opa ñandéve jay'u hag̃ua upéva upe Espíritugui. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára. Hermanos, antes de escuchar el Evangelio, invoquemos con esta antigua plegaria al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie.